Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз.

Bolalar və amaldarlarının işiltişi mas gəlməkdir. Diqqət qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görüb ilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi ya ki doktorunun körsətmisi boyunca setib ilin və istəmal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырран талкан, тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доғының түшендірішудің көріп елін. Әскәртеш, доғыны доғының түшендіріші, яки докторының көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғы илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыкы ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки бегырран талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0,13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларынын шылтышыгы мас келмейди. Диккат кыладыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп элин. Эскертиш: доорини доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип элин ва истемал кылын. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Lapsi ang uzun Aksu Ningbo Joushan Porti su yoli tömür yol ulanma transportidiki növetçi poyiz tunca qitim yolga selindi. Bunun bilen memleket sırtıga çıkarıştiki yeni yol eçildi.
1: Yeniden özgertilgen avtonom rayonunun öğecay mulazımdını başkuruş nizami 8. aydan başlap yolu koyulurdu. Cayla yeni belgülümüge doğrulunup kem tükliflerine doluklap ammının hukuk menfaatini kapaletlendirişke başladı.
0: Stansımızın açık aşkarı hesabat, öğecay mulazımdının yeni kuvvetini kozgutuduğu mavzuluk obzori.
1: Kaşgar komandası, Turpan komandası, Yeli komandası, Altay komandası, 2026 yıllık kalıptaşlık longısı, Şincan Dereciden Taşkırı Futbol Birleşim Müsabıksının 4 güçlü komanda katarı gekirdi.
0: Әмде хабарла аңлаңла.
1: Стансамыз хабары. Автоном районның даимлык ярдәм бериш юлашына алгы сөрүп, намратлыктан кутулдырыш өткөлүгө оҗум кылыш нәтиҗәләренә сиҗил мустахкамлаш, кеңәйтиш хезмәте йыгыны 7 айның 19-нчы көне эчелди. Автоном районлык партия комитетының шуҗисе Чын Шаожан йыгынга катнашты, анда сөз кылып, баш шуҗи Ши Цзиньпиннең езиглеге, еза, дехканлар хезмәте тогрысындагы мөһим баянларын чоңкыр өгүнүп, изчиллаштырып, мәмлекетлек даимлык ярдәм бериш юлашына алгы сүрүп, намратлыктан кутулдырыш өткөлүгө оҗум кылыш нәтиҗәләрен сиҗил мустахкамлаш, кеңәйтиш хезмәте йыгынының орынлаштырмасын әмәлиләштырып, көлемлек кайта намратлашыш, намратлашышның алдын элишне төвән чак вазифасы кылып, ярдәм бериш йөлеш тәдбирләрен пухта инчике тутып, язы кентләрне умумйөзлек гүлләндерүшне алгы сүрүп, социалистик заман явлашкан Шинҗан курышны күчлек тиракки иге кылыш керек дип тәэкидләде. Автоном районлык партия комитетының муавины Шуҗисе, автоном районның рәисе Әркин Туныяз йыгынга риясәтчилек кылды. Автоном районлык партия комитетының муавин шуҗисе Чын Минго йыгынга катнашты. Чын Шаожан моноларны көрсәтте. Даимлык ярдәм бериш йөлешне канат яйдырыш, партия мәркәзи комитетының җуңгучы заманивилаштырышны алгы сүреш, ортак бейишне илгер сүрешне көзләп отырга койган стратегиялык орынлаштырмасы. Намратлыктан кутылдырыш өткөлүгө оҗум кылыш нәтиҗәләрен сиҗил мустахкамлаш, кеңәйтиш, Yezi kentlerinin umumyüzlük güllendirişini, olgu sürüşünün zoru tedbiri. Baş Şuji Xi Jinping'nin mühim yol yorgunun ruhini çoğunluğu öğrenip ve ızıçılaştırıp, siyasi mesuliyetini katli zimri yiyelip, dəli boluş tedbiri de çoğunluğu, daimlik yardım veriş yöleşini, yezi kentlerini güllendiriş stratejiyesi kirgüzüp, bir tutaş pilallap yolu koyup, kölemlik kaytı namratlışış, namratlışış körülmeslikte töven çekini çın saklaş gerek. Чын Шаожан моноларны тәэкидләде. Дәл җайыды күзәтеп, өлчәп, фәрыклендерүшне күчәйтеп, кайты намратлышыш, намратлышның даимлык алдын элиш буенча күзәтеш, өлчәш системасын янымы такамиллаштырып, ярдәм бериш, йөлеш объектларын дәл бекитеп, удыллык тәңшәш механизмын такамиллаштырып, балдыр байкаш, балдыр арлышыш, балдыр ярдәм бериш йөлешне хакыйкый эшкә ашырыш. Кәсіп арқылық ярдәм бериш йөлешне түрге айырып, алғы сүріп, нахияләдә төрік кәсіп, халықны бейтіш кәсіпіні паал раваждандырып бә етіштіріп, кірімні ашырдыған кәсіплеріні ойылларге кіргізіп, дейқаллар білен бірлішеш, дейқалларыны етекләш, зіч механизмі бәр пақылып, амманың кәсіп қымыты ашқалықының пайдыстын бәхірлінішіні елігер сүріш. Ярдәм бериш йөлеш мәблиги, түри, мүлкини, бүтүн җарыяллык башкарыш тизгинлашны күчәйтеп, мәблиг назарат кылыш башкарыш мәсъулиятын чыңытып, бүтүн тәртиплек, епик алкылык назарат кылыш башкарыш системасы барпа кылып, ярдәм бериш йөлеш төрләрен илми пиланлап, дәлилләп, көңел куеп пиланлап ялга куеп, ярдәм бериш йөлеш мүлкини башкарыш когдашны күчәйтеп, малия селенмисенә амма көрәлейдиган, ес кыла алайдиган ерешиш туйгысыга айландырышка хакыйкый капалетлек кылыш. Ишкы орынлаштырыш аркылык ярдәм бериш йөлеш салмыгыны зорайтып, эмгәк күҗемләшкән кәсипләрне тез раваҗландырып, көп хил тәдбирне тәң колланып, өз йөридә якын атрапта эш орынлаштыруч сыгымын кеңәйтеп, кәсби техника маһарат җәһәте тәрбияләшне фаал канат яйдырып, намратлыктан кутылган амманың эш орынлашыш ихтидарын ашырышы, киримини сиҗил мөһим көпәйтишиге ярдәм бериш. pishti kapalatlandirish va ichidigan suv bexatarlik tövən